0: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
1: Esta fin de semana, o espectáculo Espérate en Valdoviño, 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede, Gran Premio Concello de Valdoviño, Copa de Galicia, Copa de España, Copa de Europa. Vendres día 7, ás 12 do mediodía, apertura da zona de acampada. Sábado día 8, ás 3 da tarde, verificacións. Ás 5, entrenos oficiais. Ás 6 da tarde, primeira baixada oficial, escena carrilanera. E ás 10 da noite, 11º Festival de Karaoke. Domingo día 9, ás 12 do mediodía, baixada infantil, a 1:30, paellada de marisco e a partir das 4:30 da tarde, segunda e terceira baixada oficial, concurso de saltos e entrega de premios. Con servizo de comida a plancha os dous días. 28ª baixada de Carrilanas a San Mamede. Organiza Asociación da Baixada de Carrilanas a San Mamede. De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
2: Carmen Villarnovo, responsable de Mar de Ortegal.
3: Pois esta iniciativa xurdiu, en primer lugar, polo amor que temos por esta zona, en segundo lugar, como unha locura de días de tomando café de por que non hai algo así nesta zona que é casi máis espectacular que noutras que existen este tipo de embarcacións. E pouco a pouco, foi esa idea rumiando na nosa cabeza e de ser algo como unha panacea, non? De unha maneira, pois, foise facendo realidade con moito traballo, con moito sacrificio, uh-huh. E agora estamos aquí. Estamos contentos, sobre todo, porque a maior dúbida que tiñamos non era só, bueno, a parte económica, que é moi importante, claro. Por suposto, non? Sino a parte de que esa visión que tiñamos nos fora captada igual pola xente que viña. E a verdade é que maravilloso, é maravillosa a impresión da xente que ven, de que o ve. Estamos moi, moi contentos porque salen todos prácticamente moi gratificados, moi impresionados. Parabéns sempre.
4: Que é o que máis lles gusta? Que é o que máis lles sorprende?
3: E por suposto, esta majestuosidade que temos nos acantilados máis altos da Europa continental, estas pedras de Soaguillóns, que son as terceiras máis antiguas de todo o mundo, as máis antiguas da Península Ibérica, o entorno, a mar, o barco tamén, lles gusta moito, sí. E todo, e o conxunto en sí, pois fai que sexe unha experiencia inolvidable.
1: Hoy por Hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1 menos 20 a 2 de la tarde.
0: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: conselleira do Mar presentaba onte en Sada, acompañada pola de Portos de Galicia, por Natalia Botana, a campaña por unha costa máis segura. Durante os vindeiros minutos falamos con Marta Villaverde. Conselleira, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Grazas por responder á chamada de Hoy por Hoy en las Rías, nesta xornada na que sabemos ten lío, está agora mesmo a piques de chegar a Vigo, onde onte, como dicíamos, visitaba Sada para presentar esa intensificación desta campaña. Cales diría que son os seus eixos principais?
1: Bueno, a campaña por unha costa máis segura é unha campaña que se comezou no ano 2022. En este ano estamos reforzando pues esta campaña con 150 novos cartéis que buscamos reforzar a seguridade nas zonas portuarias durante o verán, sobre todo minimizar a interacción entre bañistas, navegantes e operadores portuarios. Podríamos decir que o obxectivo pues é unha campaña informativa, unha campaña de sensibilización, e tamén busca facer compatible pues esa actividade portuaria esa actividade que tamén se xenera por parte tanto dos visitantes como dos propios veciños nas vilas mariñeiras. Queremos que todas esas actividades e todas esas interaccións pues teñan sobre todo seguridade, non? Que se realicen en termos de seguridade. Sabemos que coa chegada do verán, esas vilas costeiras donde o porto son o núcleo de esas vilas, pois aumenta moito pois os paseos, aumenta moito pois o tránsito, e o que queremos é pois que se realicen coa máxima seguridade, tamén que se garantice a operatividade pois dos operadores portuarios, tamén de todas as actividades tanto pesqueiras como de outro tipo que ten lugar nestes lugares das vilas.
0: En tempada estival, pois as nosas costas enchense deses deportes náuticos, de viaxantes que coas súas embarcacións desfrutan dos baños, das nosas augas ou da pesca, prácticas todas elas que no inverno non se dan tanto. O caso é que todo isto ten que ser compatible con outro tipo de actividades que si se desenvolven ao longo de todo o ano. Esta compatibilidade, este obxectivo da campaña e a seguridade, é posible o ritmo que aumentan este tipo de plans vencellados ao mar?
1: Sí, por suposto. O que hai que facer é dotar, darlle a xente toda a información necesaria, que é o que facemos con esta campaña, que coñezcan as normas, que existen normas precisamente para que todos esos usos sexan compatibles e cada un poida tanto disfrutar do seu tempo de ocio como tamén pois do seu traballo, non? Porque ao final mezclanse esas dous cosas pois nas nosas costas e nos espacios portuarios. Esta campaña persigue precisamente darlle esa información aos usuarios, aos visitantes. Son pois información moi sinxela, información pois por exemplo como se estás nunha praia, pois ben se xas bañista ou ben se xas pois un navegante que estés pois a bordo dunha embarcación de recreo, pois sepas cal é a distancia mínima que tes e a velocidade mínima a que tes que entrar nun porto ou pois acceder a unha praia ou navegar pois paralelamente á costa. Tamén dende un punto de vista portuario, non, que é a parte que máis nos toca nos desde a Consellería do Mar, pois tamén nos interesa moito pois que os usuarios sepan que está prohibido bañarse en aguas portuarias, así como eses mergullos, non, eses baños desde o peirao, sí, ou outro tipo de pois equipamento como os guindastres, pois que está totalmente prohibido e que bueno, que nos gusta que pois os bañistas sepan esa información. E tamén, bueno, algo que pasa moitas veces durante o verán, sobre todo cos turistas, a xente que non está acostumbrada a que sube e baixa marea, pois tamén o que sepan que nos peiraos, sobre todo nas rampas, pois que pois non se pode aparcar, cada un porto ten unha zona delimitada para poder usar de aparcadoiro, o que facer pois os vehículos aparcalos nesas zonas e non pois nos sitios onde non están autorizados ou mesmo nas rampas, que xa sabedes que cada ano pois sacamos sempre pois un par de coches que pois coa subida da marea pois moitas veces pois quedan pois sumerxidos e hai que evacuálos. E tamén é algo pois moi tamén problemático, non, porque a veces estas rampas son un punto de acceso tamén para os profesionais e incluso pode obstaculizar vehículos profesionais de emerxencias, que pues é imprescindible que estas rampas estén operativas para poder manter a seguridade dos espacios portuarios.
0: Claro, concelleira, isto a verdade que merece unha parte porque pasa cada brao, isto fainos moitísima graza con respecto a xente de fora, pero pode causar moitos disgustos. En realidad, o único que hai que facer é respetar os sinais, pero bueno.
1: Sí, de eso se trata o noso papel, ¿no? Papel da administración, que é facilitar toda a información que está, bueno, dunha forma sinxela, ¿no? A información que existe, poñela a disposición dos usuarios para que sean coñecedores e todo o mundo podamos, pues, tanto disfrutar do tempo de ocio como realizar o noso traballo.
0: Falabas do xeito de mergullirse nos peiraos de alguna xente que custa moito, que a xente das vilas que o mellor participou destas actividades durante toda a súa vida respecte ás normas.
1: Bueno, a veces é difícil porque o que pues estás comentando, cando se fixo todavía é moi difícil, toda a vida é moi difícil por cambiar esas inercias, pero con a información, con traballo e sobre todo con este tipo de campañas de divulgación e de sensibilización, somos todos conscientes pues de ciertos perigos, pues moita xente que nos visita pues non coñece moitas veces os calados, hai que dar información para evitar calquer risco que sexa innecesario.
0: Conselleira, na xornada de onte agradecía o esforzo do persoal guardamuelles, eles son fundamentais, non?
1: Sí, para unha administración ao final os equipos fainos as personas. Para eu como conselleira valoro enormemente todo o traballo de todos os funcionarios da consellería, neste caso en concreto dos guardamuelles que día tras día están velando pola seguridade porque se garanta a operatividade dos portos galegos, non? Que ao final temos 122 portos aquí en Galicia, portos de Galicia conta con 122 portos propios. Hai que gestionarlos todos os días, se non fora pola súa labor sería moi difícil manter esa convivencia, esa coordinación entre todas as administracións.
0: Vaya por diante ese recoñecemento do estado e da seguridade das nostras costas en xeral. Pasamos ao concreto, quería preguntarlle polos mariscadores de Valdaio que alertaban nas últimas semanas da súa situación e que pedían a Consellería tramitación da apertura da canle, tras reunirse co Concello de Carballo, coa Consellería de Medio Ambiente e con Costas. Foi precisamente a Dirección Xeral de Patrimonio Natural a que indicou que o existir unha explotación marisqueira debía tramitarse a través da súa consellería.
1: Bueno, a Lagoa de Valdaio ten, pues, como dís, múltiples factores donde varios departamentos estamos todos implicados. Ao final, Consellería de Medio Ambiente, Consellería do Mar, somos todos Xunta de Galicia, somos unha administración

0: O peche da Lagoa de Valdallo, sobre todo os que son dalí, saberá que se pecha pois unha ou dous veces a ano, un espacio Red Natura 2000, en un espacio protexido, un espacio donde calquera actuación que se leve a cabo debe velar por manter ese ecosistema e non perturbar a vida, non, que hai ali, porque hai especies marisqueiras, pero tamén hai especies de outro tipo que tamén hai que velar pola súa conservación e as actuacións que se fagan facelas pois como ajustándose á norma, non, que é o que temos que facer. Estamos traballando para intentar aliviar o problema canto antes e esperamos que a curto plazo pois podamos pois facer unha actuación que cambie e reverta este peche, non, da Lagoa.
1: De la zona de Carballo, de Valdallo a Ferrolterra, por preguntarlle como marcha así o proxecto Viva Ferrol, que se xa deu algúns resultados.
0: Bueno, sabedes que desde a Consellería, desde a Consellería do Mar, apostamos pola ciencia, non pode ser de outra forma. Calquer decisión que se tome, calquer actuación debe ser basado en datos técnicos. Viva Ferrol é un proxecto que se marca dentro de Rede Mar, esa rede que temos entre os organismos científicos, o sector e a administración, donde a administración financia con 205.000 euros este proxecto. E ademais, contamos coa Universidade de Santiago de Compostela como órgano científico, e como órgano sectorial participan as cofradías de Mugardos, de Ferrol e de Barallobre. Neste tipo de proxectos, o que se trata é que pois o sector nos poña enriba da mesa, non, algunha problemática ou algún reto que quere solucionar. Ese sean os organismos científicos os que nos den pois o dictamen, o que nos faga o análise, e sobre todo o que nos interesa como administración é que aparte dese estudio, aparte deses resultados, o que queremos son soluciones prácticas. Este proxecto acaba de arrancar este ano, a medida que se vaya desenvolvemento, ten dúas anualidades, e a medida que vayamos obtendo resultados, pois será o propio universidade, xunto co o sector, o que nos den os resultados e o que nos digan pois as solucións técnicas que hai que implementar.
1: Uh-huh. En o que ten que ver coa clasificación dos bancos da ría, estamos a falar de Ferrol, houbo algún cambio? As últimas noticias son de xaneiro deste ano, non había ningunha zona A.
0: Non, bueno, na zona de Ferrol, en toda Galicia, es decir, as zonas, a clasificación microbiológica das zonas fanse respecto a muestras que se realizan periódicamente con unha frecuencia pues semanal ou incluso quinquenal. Calquer zona microbiológica é susceptible de pues mellorar ou empeorar en función dos resultados. Na zona de Ferrol, casi todas son zonas B, zonas que pues a extracción do molusco levase a depuración. E o que sí quero que entendades é que a clasificación microbiológica das zonas faise para garantizar a salubridade dos produtos extraídos, é decir, en función de esa clasificación microbiológica establecese uns destinos que son necesarios pues determinados tratamentos, neste caso na zona de Ferrol, ou casi todas B, casi todas van a depuración, para garantir a salubridade dos alimentos que se poñen a disposición do consumidor e velar pola saúde pública.
1: Pois grazas, consellera, por explicárnolo e por falar con nos coa campaña por unha costa máis segura. Marta Villaverde, consellera do Mar, grazas de novo por estar con nos esta mañá.
0: Moitísimas gracias a vos e bons días.
2: Hoy por hoy Ferrol. Rebeca Collado.
3: 1:41 del mediodía, saludos, ¿qué tal? Abrimos una nueva edición de Hoy por Hoy Ferrol en este jueves 6 de agosto, día de cielos despejados. Los termómetros marcan 25,6 grados a esta hora en Ferrol. Se espera una tarde de cielo despejado, temperaturas oscilando entre los 25 de máxima y los 18 grados de mínima. En cuanto al viento, sopla flojo de componente norte a lo largo de la jornada. Hasta las 2 en punto de la tarde les acompañamos en el tiempo de la información local y comarcal desde Radio Ferrol Cadena SER. Nuestra primera parada del día nos va a llevar hasta Moeche. Allí hablaremos con la alcaldesa en funciones, con Cristina García, sobre cómo marcha el verano en la localidad. En pleno mes de agosto, la época vacacional por excelencia, haremos ronda por algunos de los hoteles de nuestra zona para saber las cifras de ocupación de reservas. Nos iremos hasta el parador.

0: Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
1: En Moeche, aténdenos Cristina García, alcaldesa en funciones. Bo día.
2: Muy bo día, ¿qué tal?
1: ¿Cómo está a vivir este verán Moeche?
2: Pois moi ben, creo que como toda a contorra, con moi bo tempo, xa aquí estáis demasiado seco, pero moi ben, con moita actividade e desfrutando o que se pode.
1: Con tranquilidade, no que ten que ver, por exemplo, co turismo.
2: Sí, é certo que notouse agora, xa estes primeiros días de agosto, desde a segunda quincena de xullo, moitos visitantes no castelo, que quizáis o noso punto máis importante, no que a nivel turístico se refire, pero bueno, con tranquilidade.
1: Non sei se hai posibilidade, por exemplo, de facer pernoctas en Moeche. Existe algún tipo de establecemento hoteleiro que ofreza camas ou, por exemplo, tamén pisos turísticos?
2: Sí, temos, bueno, hai un hostal, logo hai un par de, bueno, tres aloxamentos turísticos agora mesmo dados de alta no concello.
1: Por lo tanto, pois incluso aínda que puidesen estar cheos, tampouco, por dicirlo de algún xeito, pois trastoca moito a vida diaria, non?
2: Non, que na pernocta non tanto. Quizáis máis, xente que pernocta moitos turistas, non? Sobre todo na zona máis da costa, non? Da nosa comarca, e que pois se achegan para visitarnos, pois iso, no? O noso punto máis, claro, máis interesante a nivel turístico, que é o castelo, non? Pero non tanto para quedarse aquí.
1: Bueno, pois tamén hai que dicilo, non saben o que perden, porque a tranquilidade de Moeche tamén é digna de poder pasar un par de días ou incluso unha semanita.
2: Sí, a verdade é que sí.
1: Con que sensación rematou a primeira misión de revalidación do Xeoparque de Cabo Ortegal, desa denominación de Mundial da UNESCO?
2: Pois a verdade é que con moi boas sensacións, tanto, bueno, durante a visita, os comentarios que se foron recibindo, como ao final nesas reunións finais, a sensación que nos trasladan os avaliadores é de que constataron, digamos, esa implicación da xente no territorio e co proxecto, non? Que é unha das cousas que tamén se tratou nesa visita en Moeche, non? Visitáronse todos os concellos, e nesa visita en Moeche foi un pouco no que nos centramos, non? Aquí, como dicimos sempre, temos moitas asociacións, un tecido asociativo moi moi forte, moi potente e moi implicado, e foi un pouco que intentamos trasladarles, non? Así que, bueno, moi contentos, bo sabor de boca, e agardemos a decisión, cando nos trasladen a decisión oficial.
1: Claro, en principio non imos coñecer a resolución ata primavera do próximo ano, 2027. A espera vaise facer longa.
2: Sí, bueno, eu imagino que antes, pois sí, igual podemos ter xa algunha comunicación, pero oficial, sí, chega igual que cando foi para conseguir o recoñecemento, pois foran en maio, así que, bueno, contamos que máis ou menos se sigan os mesmos prazos.
1: Comentaba ao inicio desta entrevista a alcaldesa en funcións que estamos a ter un verán verdadeiramente seco. Preocupa en Moeche a situación das reservas de auga?
2: Bueno, é algo do que estamos bastante pendentes. Ao final levamos un ano con un punto de captación propia para o abastecemento de auga municipal, e estamos moi pendentes estamos moi pendentes todo o ano, a verdade, para o control das fugas e de calquer perda de agua que se poida ocasionar, pero máis no verán, porque ademais pois temos a piscina municipal, que é outro dos grandes atractivos e que nos visita moita xente, non? E con este bo tempo, a verdade, que dende que dende a súa apertura a asistencia bueno, pois é moi boa, hai moita xente que nos visita, non só de Moeche, sino xente da contorna, claro. Porque pois igual está feo que o diga eu, pero é un sitio moi bonito e moi cómodo e para ver sobre todo pois en familia. Bueno, pois é algo que polo momento non tivemos, digamos, que activar unha alerta, pero sí que pois intenta falar coa xente para pois iso, evitar os regos e o mal gaste de auga, pero polo momento pois imos indo ben.
1: Tranquilidade, polo tanto. E coa falta de chuvias, pois lóxicamente o campo, o monte está moi seco, neste caso preocupa tamén o tema dos incendios.
2: Bueno, polo momento, quizáis neses días de máis calor e, sobre todo, de moito vento que houve hai unhas semanas, pois sí, estábamos bastante alerta. En todo caso, aquí envíanse, a verdade, que moitas cartas ao longo do ano para a xestión da biomasa. É un tema no que estamos bastante concienciadas e que, bueno, que se mantén, non? No tempo. É certo que, bueno, hai xente que igual é máis... non sei como dicirlo, máis reticente a limpar, o que lle costa un pouco máis, xente que está fora, esos casos máis puntuais, pero en xeral estamos bastante enriba do tema. Agora, bueno, estes días que xa empeza a chover algo, vémolo xa con outra tranquilidade.
1: Claro, non sei como venden de administración local, que envían todos os anos esas cartas, ás veces incluso con requerimentos a maiores cando non se atenden, cando non se fai caso, pois eses bulos que ás veces, sobre todo cos trásicos incendios que houbo en diferentes comunidades autónomas ao longo, sobre todo, do pasado mes de xullo, pois que saian, sobre todo en redes sociais, pois como dicía, eses bulos de que a administración non deixa facer un tratamento do monte, cando o que se a normativa, o que indica e o que fai a administración local é recordar precisamente a obriga de que hai que mantelo limpo de maleza.
2: Sí, de feito, bueno, ese prazo, non, de antes do mes de maio teñen que estar todos limpos, a normativa é clara, bueno, ás veces xa sabemos como funcionan as redes sociais, non, pero eu creo que sobre todo a xente que vivimos aquí estamos bastante concienciados sobre iso, e máis cando ven un verán tan seco como este e se ve que noutras zonas do territorio onde quizáis pois as temperaturas son máis elevadas e xa se ven esos lumes e as consecuencias que traen, ao final pois ese medo, digamos, pois fai que un teña máis limpo e sobre todo, pois eso, todo preto das casas, e tamén que intente concienciar os demais e digamos, avisar cando algo non está como debería estar, non? E iso que nos permite, pois seguir avisando a xente e seguir enriba do tema para evitar, pois, desgracias maiores que poden ocurrir, non? Con estes veráns tan secos.
1: Como se recibe unha localidade a decisión do Tribunal Supremo de anular a autorización administrativa para o parque eólico que en el Green proxectaba no municipio?
2: Pois a verdade é que con alegría, pero un pouco contida, digamos. É certo que é unha decisión definitiva, pero que o que lles dá é un prazo máis amplo, digamos, de 2 anos teñen agora para presentar un nova estudo de impacto ambiental, é dicir, non vemos aínda como pechado,
1: claro,
2: ese proxecto, non? Entón, bueno, pois seguimos a expectantes a ver cal é a decisión da empresa e nos seguiremos, bueno, reclamando para que se teña en conta de verdade todas as implicacións que esa construcción tería para a xente que vivimos aquí e para o noso territorio, non? Porque nos estamos a favor da eólica e da implantación de parques eólicos, pero, bueno, creemos que hai que ser cuidadoso con dónde e de que maneira se instalan. Por lo tanto, bueno, de momento seguimos expectantes e ver cales van a ser os pasos da empresa ante esta decisión do tribunal.
1: Cristina García, graciñas por ter estado connosco.
2: Moitas grazas a vos.